0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے۔ مانسون اجلاس سے قبل نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ موجودہ عالمی صورتحال مسلسل جنگ کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ مغربی ایشیا میں جنگ ہندوستان میں بحران کا ایک بڑا ذریعہ رہی ہے، جس نے ہر پہلو سے بے شمار رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ اس کے باوجود ہندوستان نے 7.7% کی شرح نمو حاصل کی، جو ہندوستان کی طاقت کا ثبوت ہے۔
1: ساتھیوں، ہم بھلے بھانتی جانتے ہیں اور پوری دنیا چنتت بھی ہے، لگاتار کہیں نہ کہیں یدھ کی استھتیاں بنتی رہی ہے۔ پشچم ایشیا کے یدھ کے کارن بھارت جیسے دیش جو انرجی کے لیے اوروں پر ڈیپینڈنٹ ہے، ان کے لیے یہ پشچم ایشیا کا یدھ ایک بہت ہی بڑا سنکٹ کا کارن رہا۔ اس کے باوجود بھی بھارت 7.7% کے گروتھ سے دنیا کی میجر اکانومی میں سب سے تیز گتی سے آگے بڑھنے والا دیش بن کے رہا۔ یہ بھارت کے سامرتھیہ کا پریچے ہے۔
0: مانسون اجلاس 13 اگست تک جاری رہے گا۔ 25 روزہ اجلاس کے دوران 19 نشستیں ہوں گی۔ مانسون اجلاس سے قبل حکومت نے کل پارلیمنٹ میں کل جماعتی میٹنگ کی۔ راج ناتھ سنگھ نے میٹنگ کی صدارت کی۔ اجلاس میں 40 سیاسی جماعتوں کے 50 سے زائد رہنماؤں نے شرکت کی۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج بارہ بنکی ضلع میں 542 کروڑ روپے سے زیادہ کے 82 ترقیاتی پروجیکٹوں کو افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس دوران انہوں نے مختلف اسکیموں کو استفادہ کندگان میں چیک، سرٹیفکیٹ اور گھر کی چابیاں بھی تقسیم کی۔ پروگرام سے خطاب کرتے وزیر اعلی نے کہا کہ بارہ بنکی کے لودھیشور مہادیو کا آشیرواد ملتا ہے۔ ہندوستان کے ورثے کی شناخت کے طور پر آج لودھیشور مہادیو کے کوریڈور کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔
2: ہم نے بھارت کے وراثت کے پرتیک بارہ بنکی کی پہچان بھگوان لودھیشور مہادیو کے اس پوتر مندر کے کوریڈور کے لیے بھی دھن راشی سویکرت کر دی ہے، اور آج میں نے دیکھ کر کے اتنت آنند کی انوتی بھی، کتنا بھویہ کوریڈور بن رہا ہے کاسی وشوناتھ دھام کی طرز پر۔ جو بھی آئے گا ابھیبھوت ہو کر کے جائے گا۔
0: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خط لکھا ہے، جس میں لکھا کہ ہنر سے جڑنے سے ہماری ریاست، جس کے پاس ملک کی سب سے بڑی نوجوان قوت ہے، نہ صرف اتر پردیش کی ترقی کرے گی بلکہ $1 ٹریلین کی معیشت کے قیام کی راہ بھی ہموار کرے گی۔ روایتی ہنر اور جدید ٹیکنالوجی کے درمیان توازن قیام کرتے ہوئے حکومت نے گزشتہ 9 سالوں میں اتر پردیش کو ایک مہارت ریاست میں تبدیل کر دیا ہے۔ ریاست کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر یوگیندر اپادھیائے نے آج آگرہ میں سڑک کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ جنتا چوپال کے دوران انہوں نے مقامی باشندوں سے براہ راست بات چیت کی اور ان کے مسائل اور تجاویز سنی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قابل قیادت میں ڈبل انجن والی حکومت مسلسل ترقی کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ اتر پردیش کرکٹ ایسوسیشن لیگ سیزن 4 کے میچوں کے T20 ٹکٹوں کی لانچنگ آج لکھنؤ کے کانہا کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کے مشیر اونیش اوستھی اس تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہیں گے۔ غورطلب ہے کہ UP T20 لیگ سیزن 4 کا انعقاد 14 اگست سے 6 ستمبر 2026 تک ہوگا۔ اس بار لیگ لکھنؤ اور کانپور میں منعقد ہوگی۔ ایودھیا کے ضلع جیل انتظامیہ نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ ایودھیا کے شری رام مندر میں چڑھاوے کے غبن کے معاملے میں ملزمان کو جیل میں خصوصی سہولیات دی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ جیل سپرنٹینڈنٹ مکیش کمار نے واضح کیا کہ اس معاملے میں کل 8 ملزمان قید میں ہیں اور انہیں کوئی خاص سہولت فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ اتر پردیش کے تقریباً تمام اضلاع میں درمیانی سے بھاری بارش ہو رہی ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ ریاست بھر میں معمولات زندگی درہم برہم ہے۔ مظفر نگر ضلع میں شدید بارش کی وجہ سے ایک پرانی عمارت گرنے سے 4 بچوں سمیت 5 افراد ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ریاست دارالحکومت لکھنؤ سمیت کئی اضلاع میں موسلادھار بارش سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کئی اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا اور کہا ہے کہ موسم کے موجودہ صورتحال اگلے 3 دن تک برقرار رہنے کے امکان ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں ترائی علاقے اور بندیل کھنڈ کے کچھ حصوں میں موسلادھار بارش کے امکان ہیں۔ دری اسنا جموں کشمیر میں شری امرناتھ یاترا اور ویشنو دیوی یاترا کو خراب موسم کی وجہ سے کل روک دیا گیا تھا۔ موسم کے بہتر ہونے اور راستوں کو محفوظ قرار دینے کے بعد یاترا دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ امرناتھ یاترا اگلے ماہ 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम परिवार जगत।